Les Humphreys Singers på Radio Rix og Mamma Lou. Jeg satser på Mamma Lou. Jeg tror hun innmari god til å ha vafler. Vafler godt, vet du. Da trenger vi Mamma Lou. Og ikke sant, Linda Rømstad, it's so easy. Neida, det går så greit så.

Ja, bra det, Roger. Bra at du jobber og sliter. Sliter ikke, vet du. Han bare jobber. Han er på jobb. Han er oppe på morgenen og jobber. Så, Roger, her kommer ønsket ditt. Lynn Anderson, Rose Garden. Den husker jeg fra den gangen jeg var ung og danset mye rundt omkring, skriver Roger. Og som også har gitt oss litt støtte på vipsen vår. Takk skal du ha, Roger. Sånn er det, vet du. Bli om morgenen, bli om kvelden. Altid god og rund og bli.

Jeg må jo si god dag, hei, og hvordan har du det på en dag som i dag? Det har det like bra som en dag som i før. Ja, før var etter snar, eller blir du kanskje litt rar. Jo, men det greit det, altså. Har du det bra, så det vel ikke noe å klage på da. Eller har du noe å klage for, så har du det ikke bra. Eller det sånn med det at du må klage for å ha det bra? Ja, det ofte sånn at vi må liksom ha noe å klage på for å høre med oss selv at det har ikke så gært allikevel, altså. Det bare sånn, det der såret du fikk på kneet da du akkurat, det var jo noe glede i det også. Ja, du fikk et brannsår, ja. Ja, akkurat. Ja, det sånn med sånn filtergulv, vet du. Når du ligger og gnikker på det, så kan det fort bli ikke sår på kneet. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg som bra eller noe som ikke bra, så sitter jeg her, ja, altså. 911-97253 911-97253. Når jeg har sagt hva jeg heter, Knut Jeppsson heter jeg, kan du sende en sms og fortelle meg hva du heter. Det så koselig, vet du. Gjorde det sånn da vi var barn. Hva heter du? Jo, skal vi leke? Ja, det kan vi, vet du. Ja, har du karameller? Nei, men jeg har en fin lastebil som grønn. Ja vel, da. Ja vel, da. Ja, men jeg har papirdokker. Ja, papirdokker. Jo, ålreit. Få se, da. Ja, det sånn var det, vet du. Ja, det greit å komme i kontakt med folk når jeg er liten, for da tør du. Og når vi blir større, så det liksom sånn, nei, da skal vi ikke gjør det, fordi vi er blitt så genete. Vi skal ikke, hva sa de da, som litt frem på, de oppnår noe, vet du, mens vi som litt genete, nei, vi må bare stå i kø, vi og vente på det som igjen. Men etter transfer, ja, så dem over, ja.

Ja, skal det være, så skal det være T-Rex og Hot Love. Det ikke visst med å kjøre med noe annet. Nei, nei, først har kommet så langt, så skal det jo ikke være så det holder. Ikke sant? Ja, du enig? Eller, ja, hørte jeg noe som var uenig? Ja vel, men det greit, det vi kan være godt uenige, vi. Men godt i hvert fall med litt Hot Love, enten du vil eller ikke. Ja, ja, klart du må ville, men det ikke det jeg mente, men du mener eller ikke, eller, jeg klarer ikke å ro meg ut av det, men i hvert fall så det vel kommet videre, vi med 3 degrees, vi tar den ved, så slipper vi å surre noe mer med det her, deilig i hvert fall.

Lady Blue, er det du? Hvem vet hvem Lady Blue er? Kanskje Russell Leon visste det, derfor sang han en hyllest til Lady Blue her på Radio Rix. Men vi skal videre vi, og hvorfor ikke starte dagen litt ålreit? Hvordan er det med deg? Har du løst på et glass champagne? A glass of champagne, Sailor på Radio Rix.

Ja, så er det toget da, som har problemer I dag. Det flere spor på Romeriksbanen, og så det signalfeil ved sentralstasjonen. Så skal du ut til toget, så sjekk om det går akkurat når du har tenkt at det skal gå. Det liksom ikke akkurat så enkelt, for eksempel. Så sjekk da. Det går ned på togstasjonen og se om du kommer. Ja, kommer det, så kommer det. Kommer det ikke, så det et eller annet som ikke stemmer. Så det verre det ikke. Shocking Blue, Venice.

Ja, det var det jeg rakk forresten. Jeg skal et eller annet, så jeg må nok stikke nå. Ha en fortsatt god dag. Vi høres inn i morgen til samme tid. I morgen er også Reiselivsmagasin. Så følg med på Radio Rix, det foregår der. Og i kveld så er det Hein som spiller fra klokka 21:03 til 24. Mye fin musikk der også. Kos dere med Radio Rix døgnet rundt på FM, DAB og på nettet. Har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms på 911-97253. Har du lyst til å bli med og lage radio? Har du lyst til å hjelpe oss å selge litt reklame? Så ta kontakt 911-97253. Vi trenger det. Ja, Bonnie Tyler, Lost in France.

Lady Blue, er det du? Hvem vet hvem Lady Blue er? Kanskje Russell Leon visste det, derfor sang han en hyllest til Lady Blue her på Radio Rix. Men vi skal videre vi, og hvorfor ikke ja, starte dagen litt ålreit? Hvordan er det med deg? Har du løst på et glass champagne? A glass of champagne, Sailor på Radio Rix.

Ja, så det toget da, som har problemer I dag. Det flere spor på Romeriksbanen, og så det signalfeil ved sentralstasjonen. Så skal du ut til toget, så sjekk om det går akkurat når du har tenkt at det skal gå. Det liksom ikke akkurat så enkelt, for eksempel. Så sjekk da. Det går ned på togstasjonen og se om du kommer. Ja, kommer det, så kommer det. Kommer det ikke, så det et eller annet som ikke stemmer. Så, det verre det ikke. Shocking Blue, Venice.

7-8 i kveld på grunn av været. Ja, her det opphold, så får du se den. Men lyset blir annerledes likevel da. Men ja, du får jo kanskje ikke se sola, for den blir borte da. Ja, ja, borte og borte, den blir ikke helt borte. Men greit nok, solformørkelse også, litt spennende å se det, men du kanskje ikke akkurat der hvor du får se mest av det. Jeg vet ikke hvor du Nei, det kan ikke si jeg si. Men vær I morgen, 24 grader, lettskjøp pent vær på fredag. Lettskjøp pent vær, kan komme litt regn litt på dagen. Lørdag og søndag skal det være sol, 26 grader, og på søndag så kan det komme litt regn der også. Ja, til uka ser det for så vidt greit ut. Ja, ja, det været det. Det får vi ikke gjort noe med. Har du prøvd å gjøre noe med været? Nei, jo, du kan prøve. Paraply for eksempel. Det hjelper I hvert fall mot regn. Salmon and Garfunkel, Bridge over Trouble. Water har du ønsket, Siri.

Jeg vet ikke om dere får det, sikkert mange andre også, som får disse her, ja, bli kjent med annonsene på mobilen. På Facebook florerer av det. Det er damer som, ja, jeg bor i nærheten, har du lyst til å ta en kopp kaffe med meg? Kan du fortelle meg hva du liker med damer? Og så, jeg synes ikke det er så ålreit å få sånn, jeg. Hvorfor skal du ha kontakt? Jo, sikkert fordi at du trenger det, men er det så nøye? Og med utseende, jeg ser veldig mange av disse damene som legger seg fram, de bretter ut, ja, de har klær på seg selvfølgelig, men de virker jo liksom sånn litt sexy da, og skal jeg ha kontakt, så er det ikke stort sett bare for det med sexy, du skal jo ha noen å prate med, noe som det går an, og ha litt hyggelig som ikke bare sitte og se på en fin kropp. Fin kropp er helt topp, men nødvendigvis ikke det viktigste. Så jeg vet ikke hvordan man får stoppe akkurat det der sånn. Disse henvendelsene, så hjelp meg, noen som kan gi meg en liten kurs i hvordan man stopper sånne annonser eller sånne henvendelser, så send meg en sms på 911-97253. Jeg er ikke så interessert i å få det, jeg, altså.

0: Hvor er mye god verre?
1: Akkurat. Det var ikke ferdig, nei. Nei, nei, sånn er det. Charles Dickens har kommet med ord for dagen i dag. Det finnes bøker der ryggen er, og omslaget er det absolutt beste delene. Sant nok. Og så er det den 12. august som det er i dag. Det er den internasjonale ungdomsdagen. Så vet du det. Dagens tørrevits. Guldfisken min deva. Ja, men så gravde du det svære hølet. Ja, selvfølgelig. Jeg måtte ha plass til katta di og så spiste den. Akkurat. Så er det navnedag da. Det er faktisk Clara og Camilla. Ja, gå og kjøp dere pølselumpe med litt sikkelig med ketchup og sende på reksadat og hele pakka. Kos dere litt. Slå dere litt løs. Ja, litt løs. Det er greit å være litt løs innimellom. Er det ikke det? Jo, jeg skal bare mangle. Og det er jo faktisk den 224. dagen av 2026. Vi har 141 dager igjen, så vet du det. Så da får du bare slå deg et låt, så er det clean til, og så tar du bussen. Trikker og busser og tog er i rute. Nesobåten nå går frem og tilbake den. Skal bare mangle, man ikke finner veien tilbake. Jo, han gjør det innimellom også. Det hender han ikke går, ja. Ellers er det mye trøbbel med trafikken på Nesodden nå, for de driver asfalterer på Riksvei 157. Så greit, folkens. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Knut Jebsen takker for seg. Har et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-972-53. Send gjerne en sms hvis det er noe du synes er dumt, noe du synes er overleit, noe du ikke liker i det hele tatt. Så får du 911-972-53. Der kan du sms'e så mye du vil. Og så skal du skrive mye, så er mail. Det er Knut Alfagrøll, radioriksoslo.no. Og så har jeg fått et ønske her om Øystein Sundhagen campingvogna kommer nå.

Kun den beste musikken, fra meg til deg folkens, Ole Ivars var dette her. Bare en hund. Kom ikke her og si at det bare er en hund, ja. Nydelig melodi. Vi skal til 60-tallet, og til en melodi som The Curse har gjort en nyere Eurodance-versjon av, men vi skal holde oss til originalen denne gangen. Delphonics kommer opp, da befinner vi oss på 60-tallet, og dem har originalen av Ready or Not.